0: ताग खुचा जेंबा नंग नंग दमु साउ सोंग ने दमु तरा मेक ते नो ताप कदान दजो दाशी ग फत चरवा ग लक्ष्य रे समयो
1: न्यें खना बा दि छु जि गंगे थंग दिए दे थंग छुतन लेन छन तोंग छम दनि जो लेन छन दिए सोम जि बा तंग दोन जिन बा आयंग मु जो मा तंग सोम जिन गन करवा लार दिल जा ही तंग जा ही तोन जब तार कलवा ताम जिन छु छि तार कलवा गंग तग छेरंग तंग सोनम रिन छिन जि इन न्यें खना बा ता दि मु ही
2: Sonun oşkıl alınçın.
3: Sonun oşkıl alınçın.
2: Sarıngırın yamcı.
4: Nyamkı namba, çin namba demo yana. Terangda jersike dajı bi çi cüze dağ. Jersike dajı bi çi nyergı. Orsike dajı bi çi nyergı yana. Zanyi marşel. Şunay tığndi sarıngır nyamcı leçin ki nandu nanadi cüşel.
5: Tsonggak langartag ngchokchin shkab jobjibba xiamantabdi baadang wanghunin tsongdar shigdi hizig pala.
4: Xiangqin yongki tabshuk shigajir kongshdukki zhizhuk shabi tsongdati.
5: Xiangqin sajiji dangyun debshidbi nyendi lobsun tsokchimdi.
4: Tsorgunji lagdir samchir dondi zonil shetulabdani shabshi lirgji nipa chira tonggadang bichil tura tonggir gandadang.
5: Tsorgunji rini yekur ebjirin tsongda jilong porabchola.
4: Армалия накил хиндунчи жарим дангзгжи биндг нимпарлаш кэндэ данг шүни нандонла шивда саншу
5: Чэчэв шуджи Си Цзиньпин гэфтан тун лорджи иргэни хэвжиг гин ди сэмбах соним дамбин овжожин ёпа масл дарта данг маун бэр хэчэн саму тэвжин ёлэ Дэдэг нга цур гава масл паца варжи лангган Лорджи иргэни хэвжиг сонгарчун танг жинзэн лаг бовши ба нэ лорджи ланган кэрва данг мамаң ланган кэрва шиг ян Си Цзиньпин гэ иргэни гумпан завтун та зонгарти тэрэг сарвар рангжил чи Rigni khibzhig maal gha rangabzhin che songrchung la kanda khichim dangwi. Fchen chuk yung che khibzhig songrchung da khi ngwangsi ji jachir song la. Long ortoong gha rigni laak songkhir ji sibchig. Chamsam na rangabzhi lang narab zikchan jinjirduk songbo shi yin la. Chamsam songrchub che loksam gachu jinjigib di ba tang ftan. Darta chalung sambi ish tang gha. Rigni wu ngwan ba tang man tong wa. Chuan tong abji che songrchub li dun ca ca ar ngang pepin yu la. Jamsu longsib maalib ngun zhigjang dang fujian suk sa chi. Chalung chamsam la chun yung ni shibshir pepin yu la. Anhui dang jiangxi soksib zigbin qiamsim jie zhangzin cima ma lag nyimxin tizang da song. Long urtung gag na wusan ba di zhangim yarchub li shug yung ni rangil ngonguk dang ma lag rangabzin qi songchub la shug yu la. Zhigjiang qimye mugung san bi sojin lagsil jimzun ba hujun fang gib shay jir. Di ag zirmaq chik yew lar di ni rintil pshin mar gi. Nga ci rintil pshin tabi nga sur rngi sig narib jib zo nam jib lo jib saib shung wa dang. Dadung kod zir gangin lam manzin bar mdantab chob yu lo tub dang pancin star chung shib yi zhocil cor shung la. Nga tsurum chenshul sabjang yangbi zhonghui rigni lag zabjiji kangsabjiga. Dengi tsukchin jobjibi cinta fchechib shuji Xi Jinpingi zhonghua mirga jimtsan peji deng zhonghui huayun na jimtsul jinzin chen tocil li rigni khabjig songrchub deng jinzin la khinombi tani jibshil gachin narabdang rambag nang yulay. Kungi lorji la kibgir deng rigni la kibgir shchenkim la kibgir bjibshini lorji ji rigni khabjig la shug yongni songrchub lagbobshegi shib langshabdoni. Zindi khabjig rigni la songrchub deng jinzim shepir khinun deng Hirtak ye jinzin ba chi sang bshi di, zindi khabzhig rigni li, hngal li yegang chukbar bshi gi. Songchub ang dangpo dang, wechul ligimtan, tertuk chonghib chi jir zatun jinchung bshi ba ni, songchub chul pejig tong a dang, pejig chul songchub bshi bi, canrig dang tan bi ndahi dang. Cha cang shang nangdun sa bi, namshil gachi narab dang rambi war, rigni khabzhig di marg jir zawa dang, huayin nar jintil dang jaya yo bi, ngana me bin tocid da par di. Diruk sar bi rigni khabzhig songchub li dun da, zawi gishan san san kuantun bshi. 中国建筑参与人员员是王伟一片记者。建筑书记习近平给人力合作总书记等金正学平谈及及国政给中会协力个龙儿安东特跟培吉及罗吉兰文和谢茨尼中会协力个金正学平让当不如总有了。总书记等培吉瓦尔金格罗尔扎瓦尼塞的罗吉人力及杂志的金正等等入建筑培吉东瓦及及当时用阿及及尼 杰克前部总政及三星当别人力及当初等罗吉金干成可是我们不需要的。 Chechib shujir nechil wu, chanchuk yung chi khabzhig la guigwar dang, rigni jir zarjil songwi thamunga nginzin ar jimtil ngang chik dindi. Danga chokchin jobjibi cinda, rangzi jia rigni khabzhig songrchub la chongchul rtabin pejib shung. Chamchung la tenig mangzib tangrti, mnirchub songrchub ni, jirim dambi songrchib jia lamdig jim chongchul ngonjir shung shung. Khsartab zobjib shibi rigni songrchub jachim rigni salagtarb shi. Ngon lag narzi stokshib dang, jisi namshik tonga dang. ngon la shtagshid dang jisan zikchim shepi songrchub jir ngonru lamdag di rjayung jir chabkung sar zawa tsig. Shanshi shinchig yi sagni rangabzhin jir chamsulog dambub shetib la dini